0: tražite, nudite ili prodajete. Nazovite i recite svima. Radio Oglasnik. Jer dobar oglas treba se čuti. Radio Oglasnik. Mjesto gdje se svi čuju.
1: Radijski Oglasnik 060-562-562. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Prodajemo više komada debelih svinja. Od 80 kg pa na više. Za sve upitati na 091-908-5132. Hvala.
1: Hvala vama. Pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Prodaje se 8 komada teladi po 4 mjeseca, 2 simentalca, 6 holštena. Može za tov, može za obradu. Na broj mobitela 098-963-3302. Hvala i doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav, bog do slušanja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Prodaju se odjeci, može pojedinačno, može i obrada, te se prodaju dva muška pajceka težine oko 60 kg na broj 099-857-8928. 099-857-8928 ili 859-225. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine staro 10 dana. Prodaje se traktor INT 542 sa kabinom i omotač za rolo bale. Za sve to upitati na 099-675-6703. 099-675-6703. Hvala i doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav, bog do slušanja. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Prodajem kosu Dajč par KM3,18. To je novija generacija kose. Kosa je spremna za rad. Ima tri remena. Na broj mobitela 099-213-4489. Znači ponavljam, kosa Dajč par

0: 74. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Prodaju se 6 komada odojaka i prodaje se medicinski krevet. Pitati na 714-119. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Prodajemo mješana drva, stigljena 33 iz Kalana. Prodajemo kola gumenjak sa željeznim lotrama ispravne. Jedan novog čevneka metal, 150 čirine sa čekićima. Kalač, 20 tona hitrulični. Prodajemo auto Jetta 2008. godina, 1.9 TDI. Auto uščuvan, ima dosta opreme i registriran do kraja prvog mjeseca iduću godinu. I prodajemo traktor Zetor 62-45, 88. godina, traktor registriran i spreman za rad. Prodajemo jednu vuču donju, to je vuča za Zetora i ispravna, na sebi ima tren. I prodajemo limene bače sa žitom na 091-922-8868, 091-922-8868. I nam daje isti broj, prodajemo još spornice za spajanje posjećane trake, crvenu traku upozorenje, prodajemo jednu manju bruslicu, novu električnu i mobitel Samsung Galaxy A14. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja prodajem kuhani sir kravlji. Upitati na 099-794-6272. 099-794-6272. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Se čujemo?
0: Da, čujemo se.
2: Prodaje se cisterna 2700 litara i prodaje se laktofriz 220 litara i prodaje se muzne kante i prekretač za sjeno. Na broj telefona 625-189, 625-189. Doviđenja i lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama, do slušanja, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro. Na prodaju su dva vodojka finska, težine 30 kg, prosek. I na prodaju su dva bekona finska, oko do 150 kg, za klanje. Na prodaju jedna krmača, oko 270-280, mora biti teška kila. I na prodaju su dva komada za dalju dohranu, jedan muški oko 70 kg i ženska oko 65 kg. Za sve upitati na 098-167-1363. Znači 098-167-1363 ili kućni 859-235, a na taj broj se prodaje nerast pod jajima. Hvala, doviđenja i ugodan vam dan.
0: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Prodaje se kukuruz u zrno, prirodno suh, 572, prikolica jednosovinka, cepaj za drva svrdlo i gradilište. Na 091-92-92-822. 091-92-92-822. Sada se nalazi Bukoju. Hvala.
0: Hvala i vama. Pozdrav do slušanja. Dobro jutro.
5: Hvala, dobro jutro.
0: Jutro.
5: Prodajem muškog betona. Težine 150-170 kg. Postoji mogućnost obrade.

očalima kabon, čas se ne smi kazat, zvali su ga Don. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom.